0: how we roll. This is how we
1: Feral 100.4 FM.

0: Narodni radio Peral, FM 100.4 MHz.
1: Ladies and gentlemen, Miss Oni.

nakon što je gotova i ta prva jutarnja kafa, možemo sad i da pričamo. Kažu meteorolozi danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, kod nas je 11, a najviša dnevna kretaće se između 25 i 31 stepen Celzijusa. Dakle, još jedan topao dan pred nama. Biometeorološka prognoza je odmah povoljna, stabilno i sunčano vrijeme uz ugodnije jutarnje temperature većini populacije će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. Tokom dana, uslijed porasta temperatura i dužih sunčanih intervala, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, glavobolje i malaksalosti. Naravno, izbjegavajte baš direktno izlaganje suncu. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana uz dovoljno tečnosti i adekvatnu zaštitu od sunca. Biće to sve dobro. Tako glasi današnja biometeorološka i vremenska prognoza.

0: 2 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8%.

0: 20, čokolada Dorina 100 grama marku 95, više na robot.ba.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Radio Feral, marketing.

Evo informacija iz dežurnih službi općine Kalesija o tome kako su protekla 24 sata. Prva informacija kao i uvijek iz policijske stanice Kalesija kažu da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, a krivičnih djela kao ni saobraćajnih nezgoda. Bilo je mirno. Što se radara tiče, prva radarska kontrola danas u Petrovicama Gornjim od 8 do 9 sati, potom Tojšići 10 do 11 i od 16:30 do 17:30 ponovo Petrovice Gornje. Dakle, za danas samo tri radarske kontrole.

Kada je riječ o hitnoj službi, Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata, prema informaciji koju smo dobili, pruženo je 50 zdravstvenih usluga ili 50 pacijenata zatražilo je hitnu medicinsku pomoć.

I naravno ovim informacijama dodajemo informaciju iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjel porodilište, za 24 sata rođeno 7 beba, od toga 5 dječaka i 2 djevojčice. Roditeljima iskrene čestitke, bit će veselo ovih dana u 7 domova, a bebama sretan i dug život.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km Persil kapsule za veš 16 komada 7,50 chips Pringles 165 grama paprika i original 3,95 sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pred sjednicu Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini početkom juna i najavu da će tad biti objavljeno ime novog visokog predstavnika, Zijad Bećirović, direktor IFMS-a, gostujući na Face TV-u, kaže da ta funkcija pripada Evropi. Isključuje navode da bi to mogao biti Borut Pahor, koji se spominje među kandidatima za visokog predstavnika, jer tu funkciju ne može obavljati ni jedna osoba s prostora bivše Jugoslavije, ističe Bećirović. Izvjesnije je da bi to mogao biti italijanski diplomata general Antonio Zanardi Landi, ali i to neće biti poznato do posljednjeg trenutka, kaže Bećirović.
2: Tu je puno elemenata koje već u percepciji eliminišu jednog takvog kandidata, bez obzira kakav je on čovjek, ili recimo vi sad imate, tu vidim dvije kandidatkinje za predsjednika Ustavnog suda, neki dolaze iz kabineta, neki su bliske jednoj i drugoj stranci, sama ta percepcija, niko ne spori njihovu stručnost, pravno znanje, ali sama ta percepcija da su navezane na određene političke stranke ili kabinete, u stvari većin polako eliminiše da bi mogle biti prihvaćene, opšte prihvaćene kao sudije, tako isto i ovaj visoki predstavnik, mi smo i najavili kada je dolazio Christian Schmidt, da apsolutno dolazi sa negativnim backgroundom, znači one mračno lice Evrope i na kraju krajeva se to manje više pokaže, ali uvijek moramo znati kakve instrukcije će imati taj koji dođe, pa da li je to bio Antonio Zanardi ili neko drugi, kakve će on imati instrukcije od ključnih zemalja. To nije samo PIK, vi ste spomenuli Sjedinjene Američke Države, ali ima tu i drugih država koje se pitaju, tako da nije to samo baš samovolja Amerike. Pa imate, Njemačka uvijek želi na Balkanu, pa evo Italijani, ali problem je što Talijan dolazi, ja kažem, znači uvijek je vezan za ambasador za svoju vladu, i ambasadori i generali, a mi u Italiji imamo neofašističku vladu, tako da sve to je jedan background, to bi rekli žargonskim jezikom, Isuse Bože, i to je moguće sve u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjednik ADZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović otkrio je da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još nije konačno. Vode se intenzivni razgovori sa velikim dijelom članica Vijeća za provođenje mira. Čelnik ADZ-a ponovio je svoj stav da je OHR trebao biti davno zatvoren, te da nije trebalo koristiti bonske ovlasti koje su prema njegovom mišljenju donijele više štete nego koristi.
3: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti jer od njega u konačnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, odnosno destinacija gdje djeluje Bosna i Hercegovina, recimo u Brisel ako idemo ka briselskoj fazi.
0: Na šehijskom spomen mezarju Kovači danas će biti obilježena 33. godišnjica bitke za Trbević. Na današnji dan 29 pripadnika 1. brdske brigade položilo je živote za odbranu Sarajeva na padinama Trbevića. Među njima su bili Nedim Ajanović, Edmir Babović, Mustafa Barlov, Haris Bašić, Edip Čorda, Emir Delić, Almir Džafo,

0: Pa sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost o sporazumu sa Iranom završen je poslije 2 sata bez donesene odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za New York Times. Izvor lista naveo je da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još trebaju biti razmotrene, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, na sastanku je razmatran okvir sporazuma kojim bi se produžilo primirje Sjedinjenih Država sa Iranom za 60 dana i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu. Ujedinjene nacije stavili su Izrael i Rusiju na spisak zemalja osumnjičenih za seksualno nasilje u konfliktnim zonama. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u godišnjem izvještaju Vijeća sigurnosti o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima otišao je korak dalje nego prošle godine, kada je upozorio Izrael i Rusiju da bi mogli biti dodani na listu aktera sa koje se vjerodostojno sumnja da su počinili ili odgovorni za obrasce silovanja ili druge oblike seksualnog nasilja. Novi izvještaj sadrži potresne opise zlostavljanja od izraelskih i ruskih oružanih i sigurnosnih snaga. Broj osoba Demokratske republike Kongo za koje se sumnja da su oboljele od ebole prešao je 1000, izjavio je ministar zdravstva Samuel Kamba. On je novinarima rekao kako je potvrđeno da je 225 ljudi u Kongu zaraženo virusom ebole.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
2: Dobro jutro, želim vam.

8 sati i 10 minuta, onima koji su nam se tek sad pridružili, želim dobro jutro. Dakle, što se vremena tiče, danas i sutra sunčano, s tim da meteorolozi kažu da već sutra od sredine dana prema večeri očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Također, početak narednog mjeseca, dakle 1. i 2. juna, prema najavu meteorologa, očekuje nas promjenljivo i nestabilno vrijeme s jačim pljuskovima i grmljavinom, uz dnevne temperature ponovo do 30 stepeni na jugu, a u unutrašnjosti zemlje, dakle, od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Eto, ukoliko ste se pitali hoće li biti osvježenja, prema najavama meteorologa, očekuje nas u ponedjeljak i utorak.

Još nekoliko dana ostalo je do zvaničnog početka ljetne sezone na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli, kada počinje i naplata dnevnih ulaznica za posjetioce. Iako sezona službeno počinje 1. juna, veliki broj građana već ovih dana koristi sunčano i toplo vrijeme za boravak i prvo ovogodišnje kupanje na Panonici. Završene su sve pripreme za novu sezonu, uređuju se i farbaju objekti, čiste šetnice i priprema kompletan prostor za dolazak velikog broja gostiju, dok su sva tri slana jezera u Tuzli već napunjena vodom. Sad ono što je zanimljivo, kao da smo negdje na Makarskoj rivijeri, kaže u restoranu jednom, na Panonici objavljene su cijene hrane i piće za predstojeću sezonu. Ukoliko ćete popiti kafu na Panonskim jezerima, to zadovoljstvo koštaće vas od 3 do 4 marke, kapućino 4, a ako želite kafu sa šlagom, onda ćete platiti 5 maraka. Gazirani sokovi su 4 marke, prirodna limunada 4,5, sok od naranđe 5. Kada je riječ o specijalitetima sa roštilja, mala porcija ćevapa je 7, sedmica 9, a velika 13. E sad, ne znam šta vi mislite na ove cijene, ali mislim da je kafa zaista preskupa. Moj lični zaključak, a evo u pozadini ide ta kafe Coffee Kalesija, dakle najbolja kafa, sigurno ta nije. U svakom slučaju kafa sa šlagom 5 maraka.

0: Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: 8:21, evo šta kažu stručnjaci kako to subota djeluje na ljude. Djeluje kao psihološki i fiziološki prekidač koji ljudima omogućava prijelaz sa radnih obaveza na opuštanje. Njen uticaj ovisi o tome kako provodite dan. E sad, do vas je dakle kako ćete ga isplanirati. Fizička obnova subota prilika je za nadoknađivanje sna što direktno smanjuje rizik od kardiovaskularnih problema i poboljšava rad metabolizma. Psihičko rasterećenje. Subota je ključna za mentalno zdravlje jer omogućava odmak od radnih stresova i smanjuje razinu kortizola ili nivo kortizola. Dopamin i socijalizacija. Vrijeme provedeno s porodicom, prijateljima ili u hobijima potiče lučenje hormona sreće. Opasnost od produženog rada. Ukoliko subotu provedete obavljajući zaostale kućanske poslove ili brinući o radnim zadacima, ona gubi svoju funkciju odmora, što vodi do hroničnog umora i povećava rizik od sagorijevanja. Savjet: kako biste iskoristili puni potencijal vikenda, pokušajte, kažu stručnjaci, subotu posvetiti aktivnostima koje vas ispunjavaju, a obaveze rasporedite tako da vam nedjelja ostane za istinsku mentalnu pripremu za nadolazeću sedmicu.

I evo ukratko još jednom servisne informacije pred kraj ovog zajedničkog druženja kroz jutarnji program. Dakle, bilo je mirno na području općine Kalesija po pitanju narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda. Prva radarska kontrola već je u toku i nalazi se radar na dionici Petrovica Gornjih. Od 10 do 11 sati radar će biti u Tojšićima. Kada je riječ o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, oni su za 24 sata pregledali 50 pacijenata, odnosno pružili 50 zdravstvenih usluga. Vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje uredno, što se tiče odvoza komunalnog otpada, toga vikendom nema, a iz porodilišta informacija da je rođeno 7 beba, 5 dječaka i 2 djevojčice. Danas sunčano i toplo, čak i sutra, ali eto u poslijepodnevnim satima očekuje se na oblačenje, pa to neko osvježenje u ponedjeljak i utorak, bar prema najavama meteorologa, nam ostaje da vidimo. Svima vama želim da ugodno provedete ovaj prvi dan vikenda, naravno kako bi to bilo najugodnije nego uz program Radija Feral, uz dobru muziku. Malo ćemo slušati još muzike pa reklamne poruke, nakon toga emisija Iz naftalina, a od 10 do 11 sati naravno vi ste muzički urednici i vrijeme kada vi birate muziku. Svima vama još jednom ugodna i uspješna ova subota.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobing.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehranu.

0: prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Majstor Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarm apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neće ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

Sada vas obavještenja. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 dolom obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: 60 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu. Uživite.

0: računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
0: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobil.

0: Kafe Kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
3: Des Majić, Zorami za Kozarevića iz Gračanice, pozdravljaju kćeri Adelisu, Suadu, Havu, sina Zijada, unuča Zetove i snahu, a muslimanima širom svijeta žele Bajram Šerif Mubarek Olsu. Pozdrav za rodbinu, prijatelje i režiju.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja.

0: renovira unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

U nastavku Vanesa Sokčić, četiri strane svijeta za našu slušateljku Majdu. Majda, hvala za pozdrave, prenijeću i kolege.

U nastavku kolaps i Bosna, uz ovu pjesmu Sretan povratak sinu Seadu za Austriju želi majka Zeina. Ona ujedno pozdravlja i snahu Azru i unučiće.

0: da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfekciju.

0: Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

0: Radio Feral Marketing. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Lejla Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Požar kod Jablanice, zatražena pomoć helikoptera oružanih snaga BiH. Dodik i američka administracija, nije isključeno ni formiranje trajne američke vojne baze u blizini Banja Luke, izjavio profesor Zijad Bećirović. Hrvatska slavi dan državnosti. Okončani pregovori američkih i iranskih pregovarača, čeka se odluka Donalda Trumpa. Danas svjetski dan multiple skleroze, u BiH više od 3000 oboljelih. BiH reprezentaciju nakon utakmice protiv Sjeverne Makedonije oko 30.000 građana ispratilo na svjetsko prvenstvo. Vrijeme sunčano i toplo. S prepunog stadiona Asim Ferhatović Hase u Sarajevu oko 30.000 navijača ispratilo je reprezentaciju Bosne i Hercegovine s prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije na svjetsko prvenstvo. Utakmica je završila bez golova. Reprezentacija BiH sada putuje preko Atlantika u Sjedinjene Američke Države, gdje će 6. juna u St. Louisu imati generalnu probu protiv Paname i gdje se tradicionalno očekuje masovna i fanatična podrška dijaspore. Selektor Sergej Barbarez.
3: Ja sam ponosan što se ovo sve dešava i što je pun stadion bio radi momaka i stvarno su zaslužili da se i stadion napuni. Uvijek je drago vidjeti nasmijena lica, uvijek je drago vidjeti ljude koji ti žele sreću, koji su došli radi tebe tu. Ja mogu samo biti ponosan na ovo sve što se dešava u zadnjim mjesecima i nadam se da ćemo ljude obradovati, sve stanovništvo i navijače u junu i možda i julu.
2: Zbog aktivnog požara borove šume na nepristupačnom terenu u reonu Pisvira kod Jablanice zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite. Požar je izbio jučer poslije podne, a pripadnici vatrogasne jedinice Jablanica gasili su ga od 14.30 do 21 sat. Prema informacijama s terena, vatra je i dalje aktivna zbog nepristupačnosti područja zahvaćenog požarom. Komentarišući informacije da bi novi visoki predstavnik mogao postati italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, direktor IFIMES-a iz Ljubljane Zijad Bećirović rekao je da će funkciju sigurno preuzeti neko iz Europe, ali da ključnu riječ imaju velike sile. On je podsjetio da je riječ o bivšem ambasadoru Italije u Rusiji i Srbiji te članu Malteškog reda. Gostujući na Face televiziji, govorio je i o Bosni i Hercegovini, odnosima međunarodne zajednice prema regiji i političkim potezima Milorada Dodika i Dragana Čovića. U odnosima Dodika sa američkom administracijom naveo je da nije isključeno ni formiranje trajne američke vojne baze u blizini Banje Luke.
4: On je izdao instrukcije, znači svojim kadrovima u sigurnosno-obaveštajnom, u oružanim snagama, da apsolutno svu svoju saradnju podrede Amerikancima. Znači bezpogovorno, znači u svakom smislu, tako da tu nije isključeno ni formiranje, znači trajne vojne baze Sjedinjenih Američkih Država, pa na kraju krajeva vidite tu simbolikom dovodite američke generale, manje više su istrošeni generali s nekim hipotekama koje su imali u Sjedinjenih Američkih Država zbog sukoba sa pravosuđima, u stvari sva ta sadašnja administracija, manje više ključni ljudi su imali problema sa pravosuđem, ali nemojte da vas iznenadi da sutra kaže da Milorad Dodik glasa, odnosno njegovi kadrovi, i da bude američka vojna baza, recimo, Mahovljanima. To Amerikance zanima. Imali bi stvari u predgrađu Banja Luke, američku vojnu bazu, a kakva je lokta Milorada Dodika, njemu bilo dovoljno da neki njegov čovjek ima tamo kantinu i da on može obsluživati i zarađivati u kantini, samo da on nešto dobiva. To je ta jedna vrsta pohlepe, to je nešto nezaustavljivo kod takvih tih ljudi. Generalno, manje više, većina političkih elita u Bosni i Hercegovini je takvog mentalnog slopa, a s obzirom da je on najgrlatiji, on time skreće pažnju na sebe, znači samo što više i sačuvati to bogatstvo, a da bi to uradio, spreman je sve, pa na kraju i američku vojnu bazu u Bosni i Hercegovini.
1: Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović u Banja Luci su potpisali dan ranije memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Stevanović je rekao da je potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji

0: potencijalnih projekata i traženje načina za zajedničko finansiranje. Dio te identifikacije je da uđemo u projekat Jadransko-Jonskog autoputa, dionica Stolac-Trebinje, rekao je. Budimir je naveo da MUP razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera, prije svega onih koje proizvodi kompanije iz Sjedinjenih Država.
1: Potpredsjednik entiteta RS-a Čamil Duraković ponovo se kandidovao za predstojeće izbore. Smatra da njegova politika ne odstupa od državotvorne politike. Ostaje da vidimo hoće li probosanske stranke dogovoriti zajednički nastup za Narodnu skupštinu RS-a i parlament Bosne i Hercegovine, jer tu nam je matematički neophodno da pređemo cenzuse. Ako tu ne budemo išli zajedno, bojim se da nam prijeti gubitak pozicija koje su nam ustavom zagarantovane, kaže Duraković. Ističe da postoji prijetnja sa sva četiri mandata budu iz srpskih stranaka. SNSD igra igru u kojoj je već najavio kandidaturu Denisa Šulića za mjesto potpredsjednika RS-a, što je opasno. SNSD namjerava nam oduzeti ključne pozicije u Republici Srpskoj ako ne budemo jedinstveni, kaže Duraković.
2: Nema nikakve promjene u odnosu na ono što se desilo u augustu prošle godine kada su ukinuli, zato je najviše i boravim u Srebrenici jer meni je oduzeto stanarsko pravo u Banja Luci, ako eto, po nekoj funkciji bi trebao imati pravo kao svi drugi u ovoj zemlji, ali eto, nažalost nije tako, ali to nas nije sigurno spriječilo da jasno, javno i slobodno iznosimo svoje stavove. Dakle, ako neko od nas očekuje da se povinujemo politici Milorada Dodika da bi nam se sažalili, da nam nešto daju što nam pripada zakonom, onda to neće doživjeti. Ukoliko neko ili bilo ko želi partnerski odnos na ravnopravnim osnovama, mi smo spremni uvijek razgovarati i tu smo. Tako da ništa se nije promijenilo, niti smatram da će se promijeniti, jer obzirom da je riječ o isključivo funkcionerima SNSD-a koji rade po nalogu nikoga drugog do Milorada Dodika.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije ovjerila prijave naše stranke SDS-a, Snage naroda i BPS-a. Kako je saopšteno, razlog za neovjeravanje prijava naše stranke i SDS-a jesu ranije izrečene novčane kazne koje još nisu plaćene. Kada je riječ o Snazi naroda i BPS-u, CIK je utvrdio da te stranke nisu ispunjene zakonske uslove jer nisu dostavile minimalan broj validnih potpisa podrške. Rok za popravku nedostataka je 2 dana.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odgovorno upravlja javnim financijama i redovno izvršava financijske obaveze. Narativom o zaduženju opozicija pokušava stvoriti političku paniku u vezi sa procesom koji je potpuno normalan i standardan u svim ozbiljnim ekonomijama, poručio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.
0: Ističe da se zaduženje ne obavljaju u tajnosti, te da su planirana i predviđena budžetom koji je usvojen u oba doma parlamenta. Građanima treba jasno reći da zaduženje nije nestanak novca, nego alat koji koriste sve države kako bi uredno izvršavale obaveze i ulagale u razvoj, naveo Nikšić. Ranije su iz SDA kazali da je zaduženje vlade na londonskoj berzi za 800 milijuna eura očajnički predizborni potez kojim vlast gura građane federacije u dužničko ropstvo.
1: Hrvatska danas svečano obilježava Dan državnosti, prisjećajući se 30. maja 1990. kada je u Zagrebu konstituisan prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja nezavisne i demokratske države. Delegaciju Hrvatskog sabora i vlade predvodili su predsjednici Gordan Jandroković i Andrej Plenković, koji su položili vijence kod spomenika domovini. Premijer Andrej Plenković.
3: Na nama je danas da njegujemo poštovanje prema Hrvatskoj državi, prema njenim simbolima, prema ključnim danima, da se upravo to nasljeđe što bolje prenese na nove, mlade generacije, generacije koje se danas možda i ne sjećaju tih vremena, a kako vrijeme prolazi, takvih ljudi je naravno što više. No, poštovanje prema hrvatskim braniteljima i prema Hrvatskoj državi institucijama je ono što je ključno. Također, izazovi s kojima se danas suočavamo su drukčije prirode, oni nisu prirode tranzicije iz jednopartijskog sustava u višestranačje, nisu iz dogovorne ekonomije u tržišnu ekonomiju, nisu iz mira u rat i iz rata u mir, nego su to izazovi konsolidiranja institucija, dizanja gospodarskog i socijalnog standarda naših građana, jačanja društvene kohezije i nastojanje da kroz brojne krize s kojima je svijet i Europa i Hrvatska suočen proteklih godina, prođemo uvijek zajedno i da ostanemo

0: na okupu. Zato svima od srca želim sretan dan državnosti. Svijet.
1: Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost o sporazumu sa Iranom završen je poslije 2 sata bez donesene odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za New York Times. Izvor lista naveo je da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još trebaju biti razmotrena, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, na sastanku je razmatran okvir sporazuma kojim bi se produžilo primirje Sjedinjenih Država sa Iranom za 60 dana i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen traži od članica Europske unije da podrže ambiciozan plan za obuzdavanje uvoza kineskih visokosubvencioniranih proizvoda. Von der Leyen dugo traži i strožije mjere kako bi zaštitila ključne evropske industrije od nelojalne konkurencije iz Kine, ali se tome protivi nekoliko članica koje žele održati dosadašnje trgovinske odnose s Pekingom, piše Politico. Među članicama Unije dogodio se raskol u vezi sa trgovinom s Kinom. Francuska traži zaštitu svojih industrija, dok Njemačka ne želi radikalne poteze, bojeći se da bi mogli izgubiti pristup ogromnom kineskom tržištu.
2: Slušate vijesti federalnog radija u nastavku o aktuelnostima u zemlji. Vlada Unsko-Sanskog kantona donijela je odluku o uspostavljanju e-registra korisnika poticaja u poljoprivredi, čime će prvi put biti uspostavljena jedinstvena elektronska evidencija dodjele poticajnih sredstava s ciljem jačanja transparentnosti, efikasnijeg nadzora nad trošenjem javnog novca i prevencije korupcije.
1: Registar će objediniti podatke o korisnicima poticaja, modelima podrške, iznosima dodijeljenih sredstava i statusu njihove realizacije. U vladi smatraju da će ovaj sistem doprinijeti većoj odgovornosti institucija i povjerenju građana u upravljanje budžetskim sredstvima namijenjenim razvoju poljoprivrede.
2: Povodom Svjetskog dana multiple skleroze, koji se obilježava 30. maja, ponovo je otvoreno pitanje dostupnosti terapija, pravovremene dijagnostike, ali i svakodnevnog života osoba koje se suočavaju sa tom bolešću. To je hronična bolest centralnog nervnog sistema koja pogađa mlađe ljude i trajno utiče na kvalitet života, a procjene govore da u Bosni i Hercegovini s tom dijagnozom živi 3500 ljudi. Predsjednik udruženja oboljelih od multipla skleroze kantona Sarajevo, Gordan Muzurović.
3: Terapija je ključna tačka cijele ove priče i potreba čovjeka sa multipla sklerozom. Radi se o autoimunoj bolesti, nepoznate etiologije, bez krajnjeg lijeka u toj cijeloj priči. Tu postoji lijekovi koji se zovu imunomodulatorska terapija, koje održavaju kvalitet života, odnosno zaustavljaju progresiju bolesti i dozvoljavaju da se ta bolest drži pod kontrolom sa što manje relapsa i prelaska u neke druge faze kad je već pomalo i kasno. Nismo baš imali imunomodulatora na raspolaganju kao što imamo sad. Imali smo svega 2 imunomodulatora i budžet za cijelu tu priču, evo znam podatke za federaciju, je bio minimalan, tako da je možda 8 ljudi godišnje dolazilo uopšte u priliku da dobije svoju terapiju. Sve se to promijenilo na jedan određen način. Ja neću reći zaslugom participacije ovog udruženja, odnosno uloge pacijenata u procesu donošenja odluka, nego kroz jedan multidisciplinaran pristup, pravi čini mi se. Sad imamo situaciju da imamo 15 imunomodulatora, da je taj budžet mnogo veći, da lista čekanja koja je nekad bila 5 godina samim tim omogućavala, odnosno ne omogućavala da čovjek uopće dobije svoju terapiju ili kad dođe na red već je bio nereferentan za nju.
2: Kultura. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras u 19 sati i 30 minuta bit će izveden operni diptih Kavalerija Rustikana Džani Siki. Uz pratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom Ane Zorane Brajović i u režiji Aleksandra Nikolića, solisti Sarajevske opere Hanadi Karić i Tomislav Perić.
4: Mislim da je divno što smo spojili sada tragediju i komediju. Nastale su obje u Italiji. Jedna je sjeverni dio Italije, Firenca. Gianni Schicchi se dešava dakle u Firenci, a Cavalleria Rusticana na jugu, na Siciliji. Dvije totalno različite kulture. Imaju jednu spojnu tačku, a to je da su obje nastale u periodu verizma. Dakle, Cavalleria Rusticana je kraj 19. stoljeća, a Gianni Schicchi početak 20. stoljeća. Najvažnija razlika u Cavalleria Rusticani to što su emocije u prvom planu. Radi se o napetosti, strasti, realnim likovima i svakodnevnog života. Znači, nije više te

0: tema o kraljevima, o nekim mitološkim likovima.
1: Trebamo znati zapravo i u kontekstu kojeg je vremena nastalo to djelo. Jer autor je sigurno to nešto povezao sa tim vremenom, Francuska revolucija, neka dešavanja u svijetu. Sve to protumačiti, rastumačiti samom sebi, shvatiti kontekst samog tog djela. To je uvijek čak možda i bitnije nego sami tekst koji piše. A što se tiče samog jezika i pjevanja, dakle to je sve jedan veliki, veliki, ogroman proces.
2: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se o dionicama Kakanj, Lašva, Sarajevo, Sjever, Porugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenice, Bijača, Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.
2: Vrijeme.
4: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
5: Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 18, Sarajevo 19, Srebrenica 21, Livno, Prijedor i Tuzla 22, Banja Luka, Doboj, Sanski most 24, Bijeljina, Gradačac 25, Trebinje 26, Mostar 27. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni i sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.
4: Hvala za pažnju.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hodžić.
6: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
7: Sati 18 minuta nakon podnevnih vijesti Radija Federacije nastavljamo s emitovanjem programa iz studija Radija Feral. Još jednom svima vama želimo dobar dan. Subota je prvi dan vikenda, inače pretposljednji ili 30. majski dan tekuće nam 2026. godine. Meteorolozi kažu danas sunčano i toplo, a trenutna temperatura u Kalesiji 24 stepena Celzijusa. Prema najavama meteorologa, sutra od popodnevnih sati ne očekuje se na oblačenje sa padavinama koje će se zadržati u ponedjeljak i utorak. Nadam se da ugodno provodite ovaj prvi dan vikenda i da ćete ugodno provesti subotnje popodne uz talase Radija Feral. Do 13 sati slušamo muziku, a od 13 družimo se uz vaše muzičke želje.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi. U Dubnici, pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa

0: i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: Marketing Radio Ferala 035-631-424. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845.
0: Zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@vif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
3: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
3: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
3: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
3: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Kupujte na Pepko način.
4: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesiji.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijeni.
5: Neće ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Ljubaličić kaže, večeras mi ne donosi cvijeće. Pozdrav svima u studiju i svim slušalcima Radija Feral od Muje, od Doboja iz Beča. Hvala lijepo, pozdrav i za vas.

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-0999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, Chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Yavuz Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Yavuz Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
3: A ja svojoj ljepoti se divim.
4: Pozdrav za sve slušalce Radija Feral i vas u studiju. Hvala lijepo od slušatelja Farisa po njegovoj želji Šako Palumenta.

A uz ovu pjesmu Farzada, od Farzade Smajića za Ramiza Kozarevića iz Gračanice, pozdravljaju kćeri Adelisu Suadu Havu, sina Zijada, unučad Zetove, snahu, pozdrav za rodbinu, roditelje i reši.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 4345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035

0: Felplastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Felplastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Felplastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Felplastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Felplastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultacije.

0: finansijske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Commerce Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 doloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 doloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.
1: A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: veća od 74,20, 205/55 R16 veća od 82,60, 225/45 R17 veća od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevlodin Pašaninović.

0: Šmerko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taxi. Zapamtite 061 474 811.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemont marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 mililitara, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino

0: i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 035-880-920. Osjetite dušu Stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Aliju Mačkovac.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.

0: Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
4: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
4: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
4: Uživajte u cijeni.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvrn apoteka lijekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 0625-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija Lava Lavanda, veliko pakovanje, 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: otogenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Od 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi prnjavor Kalesija i market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Ajde, moji cigani, u red, stanite.
2: Ovo je pokret slalom, ovo je vele slalom, ovo je slalom vele, a bre lele lele.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc, Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.
1: A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno

0: Radio Feral Marketing.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije.

0: 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Radio Peral, FM 100.4 MHz.
1: Djeci, ja rano, možete da pjesma ovu za društvo, čošku, za bijeli Mercedes koji ostao na car nije platio kaznu?
2: Može samo jedna.
1: A da pjesma sta za mene, matrati, ljubim ti.